rice tomme for mig. In the love's discount, no for much kind of time. Alle foran, alle nej. Du skærer mig for mig alle tegn. Hvad skal det så, end at få mig for at starte med kisser? This camera, I love you.